0: Sus. Komm. Komm.
1: Ja.
0: Komm.
1: Ja.
0: Komm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Herr.
1: Ja.
0: Je.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Sus.
0: Ja.
1: Jazz,
0: ja.
1: Jazz,
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jazz,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jazz,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jesus,
0: ja.
1: Ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Ja.
1: Jesus,
0: ja. Jesus,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jesus,
0: ja.
1: Jesus,
0: ja.
1: Jesus,
0: ja.
1: Ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.
0: Jesus,
1: ja.